busua anopai me den chia kese e mau. Me pa cho wini wabusua mumpom ete sei. Onyanko pondi enen so ache yin. Anopai se adi ache wwa. Fre obi na onosun fre obi. Nakache ni se adom ahinwe jume di eno. Counselor atinase. Bebia uubia asumje enkaun. Mede enchia ema yen papa. Bishop Dr. Yao Owusu Ansa. Papa anope bebi bia uwo. Kristo asumje enkaun ni ebusha ni nyina. Mede enchia ma mama Monica. Owusu Ansa asumje enkaun ni ebusha ni nyina. Mede enchia ma mama Monica.